kan vi også træning. Kan jeg det gas, det skal jeg måtte lave. Kan jeg det hus. Und jeg sagde også alles, for bare tænkt. Nu de har fingre med, weil ich dich gut kenne.

Flere sanger til der var det så. De kærle de rejset af. Und mädle hugget dår, und badet blås. Und kjibes rigtig nav.